0: bacana.
1: Muno kosola mwanaketu, mwanaketu menezola zambie mwanike mazana lute uzwa.